0: The Velvet Underground gant an tont Sunday Morning an emant ket ar zulirio me ar gwener hag assemblès gant Eliz ar Fourn evit lakad ar gauz war an arzour an di warol e kef Hélène hag Edouard Leclerc e l'an derne e l'air ma vez dalhet un diskouezadek di war ben an arzour noa treset skeuden pladen genta a The Velvet Underground op eus klevet ali kendal ram neuhi gant Eliz ar Fourn an ur zalal e l'air ma zeus diskouezet Paul Trigy e super marat bit kenta l'an derne.
1: Amant ezo skalstud brudette, arzourienne, eus ar dans, eus ar lernegez ar princesse Monaco, hag Dolly Parton hag azo son erez.
0: An dut brudette, c'houlene digant an di warol bea Paul Triget hag enta, da la vrede ve tapet Paul Triget, avez gwelet amant ie an Paul Triget hag avez tapet gant ur benvek photo Polaroid, e a live Paul Triget da roude gant li ous plan da dare.
1: Mia kemerara photo you gant Polaroid, un goudeze e transform e photo you gant serigrafi alive you, hag azo teknikou impijet gant an di warol. Amant ez eus Paul Trigy Brudetta an di warol, Marilyn Monroe. Amant neus ket hor foto met un affichen cinéma, dre ar film Niagara.
0: Pigurement, ma vie. Tos terru et erzal di weza, di war ben, mogen America. Et wa ben ar fin ur sort test eus ar c'houls. Ne oa ket e bal denonci ar transfumi, met kentor diskouez.
1: Hervez Amber Morgan, le commissaire en disquezadec, Andy Warhol n'est qu'être pro PANEP, Dieseo Lavaroute Arpès songé.
0: Petra Velon maman ne sait rien allemand, dit Warden, mogen Amérique.
1: Ben, quel satraou, Gouilou Tarion, un dollar, en noet, the dollar sign, et vite disquez, à Rantazo, puis jusqu'à non, Ebro America. Bezezus Kaltraoual da square e c'hen gwelout un drag azo dedenus tam sonj azo un oberen tinvelor reina ra da gwelout traou trist eus bro Amerika.
0: Paul Trigy tenez de skazete nou de sa media you Paul Trigy gwalz ar voujou ar pez de veske gret mui rio an dei tan mebet veske em banet e mose tud la het pad ar gwalz ar voun
1: un dra zo di Saint-Vel irio gwelout ar an ezo var ar redadou sokial
0: ar gerik martese di ar ben ar fe ne sem banet di Paul Trigy hag a zo mogenou Amerika da vad
1: ya dek Paul Trigy hag a zo mogenou Amerika Une en osar Paul Trigy azo photo Andy Warhol. A real azo Dracula, Mickey, Superman, Tad Nedelec, Traoudi Saint-Vel tout, Andy Warhol.
0: Betek peur et relom gualou dans le disquez adexé ne hi amant.
1: Betek ar pevar varnugen avis genver.
0: C'est tu betek ar pevar varnugen avis genver. A beploi azo ouspen kan mil den aga te amant da vela deni an disquez adegou avis gret gant an FHL et l'an derne.
1: Ya, Kalsadud a zo da velout diskouez adegou, Kalsadud eus breiz a Kalsadud ouz penze deus pen ar bed.
0: Merci braz, Eliz. Be a diskouez el an obere nou, bez a displeket penon se besavet an diskouez adegse, ti var ben, an di warol. Merci braz.
1: Ur plij a dur e oa evident.
0: Kenavo.
1: Kenavo.
0: Kendal rom diustu gant la selba kanta an dawad son erez hag levar amman an gant ton solita an dawad hag a zono dag un ver a festival a revoce ur festival a vestalret e menezare la selba kanta gant solita diustu

Demat Dior, Chilawerien, Achilawerezed, Brise le Bénégon, Sonner et Bagad Broland Dernéon. Irio et Maon Ovonda Zisplega Dior, Perag et Maon Er Bagad, Penon Zeo Aozet Kevredig et Sar Bagad, Stroladou Dizinvel, Binvigi, Petraeo Arpal, Agalagal, Evite Chui, Pervo en Abadenu, Oton. Perak et Maon Er Bagad. Hervesh Ewa, Hervesh Newaket Pawan Bion, au Valais et Wangan Ma Famil, Epad, Carnaval de la Lune Étoilée et l'an dernier. Dek Vroaz, Agantam Lansus et Wan. Gwelet Mouad Taboulinou à Drindar Bagad, Piket et Wabet Machalon. Klasket moi un taboulin, Erskol, un nebeut sizunyu goudé à Charnaval. Setu Perak, Emaon Erbagad abawe triwer vloa bremañ. Penon zeo a ozet ar gevre digez. E bagad broulant derne, ez eus pem strola dizinvel. Ar bagad, ar bagadig, ar skolaj, ar paeban, hag ar strola duile an pipes. Er bagad bagadig ar skolaj, ez eus pem ran e barz pep strolad. An da la barderien, gant bombardou, an daboulinerien, gant taboulin ou skiltr, an doserien, gant oserez, a garvina werien, gant binaoui ou braz. Un an benak a zo e pen pebaran evel ar pen sonneur a ren ar bagad. Da skouer me eo ar pen tabouliner. Bremañ emaon o vont da ginnik pep strolad ar gevre digez. Bagad bro lan derne oa kevren lan derne da genta er skolioù e fin ar bloa vechou an teurkan. Deu ed eo da veza kevren lan derne, bagad lan derne e naon tek kant dek a pevar ugen. A bagad bro lan derne a bawe daou vileiz. Daou konkour a veza ozet gant kenge vredad son erien pep bloaz. Pem rumad a zo gant pemzek strolad enan. A rumad kenta a zo gant a live uelan hag ar pem vetini a zo gant a live izelan. Bagad bro lan derne a zo en neil rumad. Klaskarim pignat er rumad kenta e kerz an nan. Ur strolada la zo ar bagadig. Ur bagadig zo er pemvet rumad. Ar strolad zo ur mare a bouez etre ar skolaj hag ar bagad. Ar strolad ara a liam etre a rem ziachou. Son erien yawank a son erien kosor zo, da la vared eo, etre eiz a pevarugen vloa. Seni a reon assemblès, met gant nebetor a wask varno er bagad ordin. E broland derne e vestro da glevet ar strolad. A rok mon er bagadig e rank er tremen dre ar skolaj. Ar skolaj eo ar strolad kenta e ler ma vez sonnet gant son erienal. Pepini a rel mon var a rok gant e lusk. Kemer ar aper zon erien, skolaj broland derne en un nebet gwelioù. Krouet ebet et Daouville Hugen ne sruma debet evit ar skolaj. Bremañ emaon o vont da gomz divarben ur strolad ispicial. Ur strolad neveze l'an derne, ar paeban. Ur paeban a zo ur strolad son erez deus bros koz gant bignou braz, taboulinou skiltr a tos erez met ep bombardou. E breiz ez eus tonioù evit dibuna hag evit dansal, e broskoz ie. Kroe debet ar stum paeban e kreiz an antek vet kanved e broskoz. Kavet evez ur bern aneo er broioù e ler ma vez komzet saoznek, da skouer e Kanada stadou unan ed hag e Zelanda nevez zoken. Irio ez eus pem mil paeban dre ar bet dre vraz. Broland derne paeban a zo bet kroued e Daouville tri varnugen. Kemer Perse e World Championship e Glasgow e Daouville 6 varnugen e o ar pez a fel diom ober. Rouer konkour paeban e breiz e rankip ober evit beza prest. Setu bremañ un tanva sonerez Broland derne paeban.

Louis Hamwell a laulant vekozet skandet ba krezet yo c'hwedav. I dad hag I takour barouk oe boutaouar kouet. Louis hag I vredeur oe weit pelor e dober traouerel. Louis espliga ba en archivement I vue labour dre laulant hag ur bos hag I chervijel parachutiz ba Senegal Guinée a gaudou an olifant. Plus jam neuzen ba krezen nunchenvet kanvet ba yavro.

Fede vo gortoz ar blavez pemzek a pev ar ugen, evit ma vo impliget ar ger Britpop gant ar bed a bez, pa grog mare ar cool Britannia. Ur mare merket gant distro New Labour Tony Blair e pen an aferioù, hag ur sentiment na fizianz hag a loc'h neve e sevenadur brezveur en neil an terren eus an 90s. At gavet eo an entan, douget gant ar c'hazetennoù, un avel neve ar c'hwez war an narz hag ar c'hiz a wenet gant Swinging London ar blavechou tri ugen. Hugh Grant, Zoé Nebar, Alexander McQueen ie, a Baniel Breisver a Weller e Pepler. Etrizek a pev ar ugen dija e oa pignet Morrissey bet Leader The Smith war a leuren an Union Jack war ez iouskoa evit difen e album neve Your Arsenal. Ur bladen a veul e Breisver e Faublanz e Engouniou e arrozet eus ar pemde. Bezer e lerie displega berz ar Britpop gant Breisver e di e rus kuiz gant ar grunge. E mizmeur strizek a pev ar ugen e tiskouez golo ar gelaouen select un titl braz. Yanks, go home, the battle for Britain. Euliet gant anoioù meur astrolat saouz. Din dan an titl, er eler gwelet Brett Anderson, kan er ar strolat Sued, ar wez neve ar speret so British, kontrefet dar grunge a de loup difurlut.

Astrolat Sued, Gananton So Young, Tene de zo Fladen Genta et Trise Capevarugen. David Bowie a welle en old The Smith Neve. Oel album a vode gemeren ma die, met di basse devin gant blur Oasis a garwagen Britpop podo int a wenet. Kene garande or bremañ che lao Astrolat Elastica, savet gant Justin Frischmann, bet mignonet Brett Anderson, a kroerez Astrolat Sued gantan. Pe doa kuitet Anderson ne vid mont gant Damon Albarn, eus Blur, e doa kuitet Sued

album kenta elastika e pevarzek a pevarugen ar a berz karkent. Ur million da skwerenou gwerzet doz da glemou a berz wire a the stranglers evit koubraiz erez, plagia ma kavet gwell. Daouz d'ar berz e vo diez d'ar strolad mont dreiz d'ar bloavez dauvil evel kalzik e gwirion ez el luskat Britpop. An dramou a oaze ar strolad netra souezus, met d'un delfen al zo da gemere kont. Justin Frischmann a zeu deus metou uel. Ez a da oa un ti savour brudet e Londres, gredet oa iie studio ti savouriez hag en diwez e oa marteze ar zonerez un hobby traken. Gode un eil album clouar ez egemer ez plit ar strolad. Ederou ar blavechou d'Ovil e at kaver Justin Frischmann evel kinigourez un abad un skinwell gwestet d'an ti savouriez ar BBC. Bevar a bremañ e Colorado hag en em westlar a da liva.

and common people. Organa when el erma con Jarvis Cocker and toufless setre a rencadu tut. Contara istor tonne digesor plar pinvidica fel dei beva e vel ar werin grand ma vota digaze vitir wesla ruidenu ar helfe beza. Pulp, awa ostrolat koz, kroe de triwer a pevarug en pawa an er gitarour Jarvis Cocker pemzeg vloa. Peget e voe an diket un new wave dezo er blavechou pevarugen, me red e vo dezo gortoz an deg vloazia da heu levit tizou d'ur public braz gant o fladen different class en antek an pemzek a pevarugen. Un album a chomaz ur bloavez en top dobugen de brezveur. E daouvil pevarzek e voe lidet ugen vet daiz a bloa ar Britpop. Hag evit an degwez e voe gret ur sontadek gant The New Musical Express evit gouzout pe seurt kanawen na oan eni arwezus a eus a luskat. Un tregont biladud o doa respontet a common people e mor o pawe chilao a voe an eni dilenet.

Blur, A Goale Single, There's No Other Way, et Miss Genver n'entekant un ec a pevarugen. Un ton a dizo an neil vet place et Charles Brazier. An album Leisure a zo gwerzet mat, eb resev melodiou gant ar sonerez varner lien na renkarstrolat prim e remad Manchester a zo vervel. Redeg ortoz, eil album bandena Damon Albarn, Modern Life is Rubbish, evit ma kavo Blur e flas e panteon da luskad neve. Un album, antvet da genta e pa de savedigiz, England vs. America. Pa la varom deor e oa poar ar saouz an gant ar grunge. Enori ar ar zonerez, The Jam, The Small Faces, The Kinks, pe The Who.

En a ter sa denoue eus kler sa poent daimon albarn, a ziz kler drevras, non eus ket ez omez ar rock amerikan. Ne gomz ket e oa ur penou an ez egast netra de omp. An aouen, az ler kavout e bros saouz eviden em ziz ober eus ar grunge evel men do ar punk skubet an hippied. A setu dizoaret ar ger Britpop implijet e fin ar blavechou pe varugen evit termini son de l'asp e de Inspiral Carpets. E ebrel pe varzek a pe varugen e temez Park Life a diz diustu ar plaskenta air charts. Girls and Boys gande ar You New Wave Gary Newman a chom pemzek sizun vez ar charts US. E brezver e raberz an ton Park Life, un ton mod mazo unan. Ar posio e spoken word zo disklerie gant Phil Daniels a rose ar film Quadrophenia.

Arson erez a zo zoken da veza un arguzen politik el le mouez Alistair Campbell, sekretour Tony Blair e kargeus ar mediaiou. Un trabennak a zo chanchet, ur sentiment neve zo er stredou, ur c'hoant da chanch a zo. Ema brezveur o c'hesporzi a son erez pop en dro. Vraiment, ar pezon eus ezom eo ur gouarnamant neve, a zisklaer en antekant c'hwezek a pevarugen. New Labour, New Britain, now by the record. Setu penaos e tiver a c'hazeten er John Harris ar mare en eleor, The Last Party, Britpop, Blair and the Demise of English Rock. Tony Blair neus ur skeudenn cool. Saud eo gant Grateful Dead. Pag emer pen estrolad eo adant vet The New Labour. Evit John Harris eo anat en eus Tony Blair implijet ar Britpop evit dont daveza ministre kenta. Yawan keo, anaud ar a-rok, hag era an dra dir-hortoz. Pedi ar a sonerien da geja gant izili estrolat politikel. E pemzek a pevar ugen, e ped Blair Blur e kambreier ar parlament de Westminster evit gouzout penoz e c'helfe an New Labour an char voterien yawan da veto. A boan ministre kenta, an deiz varler, e ped Oasis en 10 Downing Street. Menegeden doa dija en un datersaden e oa o c'hanaouen Don't Look Back in Anger unan eus e regareta. A pegen poezus e oa o harp en dilena.